Inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss. Nej, inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och inte flyttar jag till oss och in